Ming la ba. Tota shen paong ko say na pya jama chanda do mu ja ba za khamya. Di kane myama tat kare 1388 dutiya wa zo la pye jaw 4 ye khrit tat kare 2026 augula 2 ye ni taneng ngri ni ni le 2 nai a ni 3 nai a twin myama bai a si se mya ko BCBG myama lu myo su myama a za MCR FM 2000 98.5 MHz မှာစတင်အသံလွှင့်နေပါတယ်ဒီစီစဉ်ကို internet website www.2oo.com.au နဲ့ဖုန်းနံပါတ် 02808056560 နဲ့ 02808056560 တို့ကနေတိုက်တော်၎င်း BCBG Facebook စာမျက်နှာဒါမှမဟုတ် bcbgsydney.blogspot.com မှာလည်းအချိန်မရွေးဝင်ရောက်နားဆင်နိုင်ကြပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့အစီအစဉ်ကိုတော့ကျွန်တော်ညီညီဆိုးကစီစဉ်တင်ဆက်တာဖြစ်ပါတယ်။ပါဝင်မဲ့အစီအစဉ်တွေကတော့မြန်မာပြည်ဆိုင်ရာသတင်းများ၊ဆစ်ဒနီမှာရှိတဲ့ဖွဲ့စည်းချုပ်ရဲ့ကြေညာချက်များ၊ဆောင်းမားနဲ့တည်ထွင်ကဏ္ဍများပဲဖြစ်ပါတယ်။သောရရှင်များခင်ဗျာအခုကျွန်တော်သောရရှင်များအတွက်ပထမအဦးဆုံးရွေးချယ်ထားတဲ့သတင်းကတော့ခင်မဆန်းရဲ့ခါတမဆန်းချိုလီမာဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။နာသောတာဆင်ကြည့်ပါခင်ဗျာ။

တော်ရရှိမြခင်ဗျာအခုချိန်စပြီးသတင်းများကိုစတင်ဖတ်ကြားအစီရင်ခံပါမယ်။ထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မြို့မှာရှိတဲ့မြန်မာကောင်စစ်ဝင်ရုံးရှိမှာထိုင်းတွေစာနာပြဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။နေဆက်ဖြတ်ကျော်မြေကြီးညဉ့်ညမ်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးလာမယ့်မနေ့ပြန်ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မှာထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မြို့ကမြန်မာကောင်စစ်ဝင်ရုံးတော်ရရှိမြခင်ဗျာအခုချိန်စပြီးသတင်းများကိုစတင်ဖတ်ကြားအစီရင်ခံပါမယ်။ထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မြို့မှာရှိတဲ့မြန်မာကောင်စစ်ဝင်ရုံးရှိမှာထိုင်းတွေစာနာပြဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။နေဆက်ဖြတ်ကျော်မြေကြီးညဉ့်ညမ်းမှု

မြန်မာကမြေရှားနဲ့တတ်တူတူဖို့ရေးလုပ်ငန်းတွေကြောင်းနေစားဖြတ်ကျော်စီးဆင်းနေတဲ့မြစ်တွေညဉ့်ညမ်းရတဲ့အပေါ်တာဝန်ခံမှုရှိဖို့မင်းအောင်လိုင်ထံပြည်သူသဘောထားပေးစာကိုလည်းဖတ်သွားဖို့ရှိတယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်။မင်းအောင်လိုင်ဟာဒီလ6ရက်နဲ့9ရက်မှာထိုင်းနိုင်ငံကိုလာရောက်ဖို့ရှိနေပါတယ်။နောက်ပြန်3ရက်နေ့မှာပြုလုပ်မဲ့ဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲမှာတော့နိုင်ငံဖြတ်ကျော်စီးဆင်းနေတဲ့မဲခေါင်နမ်ခုတ်အပါအဝင်မြကြီးငါးစင်းညဉ့်ညမ်းမှုကိုတရုတ်ဖော်သွားမယ်လို့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိတ်သိမ်းရေးအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Save the Cock River စာမျက်နှာကဆိုပါတယ်။ဒီဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုကိုလာရောက်ပူးပေါင်းဖို့လဲထုတ်ပြန်ချက်မှာပြောထားတာပါ။ဒီလိုဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုတစ်ခုကိုဇူလိုင်လ6ရက်နေ့တုန်းကချင်းမိုင်မြို့မှာရှိတဲ့တရုတ်ကောင်စစ်ဝန်ရုံးအရှိမလုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။အဲ့ဒီတုန်းကလူထုသဘောထားထုတ်ပြန်ချက်နဲ့အတူနန်းခုတ်မြစ်ကအစိတ်တင့်နေတဲ့ရေနမူနာကိုတရုတ်ကောင်စစ်ဝန်ရုံးရှိကိုပေးအပ်ဖို့လုပ်ခဲ့တာပါတရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့မြစ်တွေညဉ့်ညမ်းစေတဲ့မြန်မာကတတုဒုဖော်ရေးတွေကိုထိုင်းကတပ်ဆိုင်သူတွေပါဝင်တဲ့ပူးတွဲစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးခရီးစဉ်ချက်ချင်းစတင်ဖို့အပါအဝင်အချက်၄ချက်ကိုတောင်းဆိုကြတာဖြစ်ကြောင်း BBC သတင်းအရာသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာအာဆီယံတွင်ထပ်မံခွဲခြားဆက်ဆံခံရပါကတုံ့ပြန်မြည်လို့ဆက်အနာရှင်ကပြောပါတယ်။အာဆီယံနဲ့ဆက်ဆံရေးမှာခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေကိုတုံ့ပြန်သွားမှာဖြစ်ပြီးမြမကိုပိုင်နီလန်းနဲ့ဒါအာဆီယံနဲ့ဆက်ဆံရေးတိုးတက်အောင်လုပ်မယ်လို့ဆက်အနာရှင်သမရမင်းအောင်လှိုင်ကပြောလိုက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ31ရက်နေ့ဆက်အနာရှင်အစိုးရတက်တန်းရက်တရာပြည့်ဆက်အနာရှင်ဩဇာကံပြည်တော်စုလွှတ်တော်မှာပြောခဲ့တဲ့မိန်ကုံးမှာအခုလိုပြောဆိုလိုက်တာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့5နှစ်အတွင်းမှာအာဆီယံနိုင်ငံအချို့ကမြန်မာနိုင်ငံအပေါ်ခွဲခြားဆက်ဆံခဲ့ပေမဲ့စိတ်ရှည်တီးခံခဲ့ကြောင်းနောက်နောက်မှာတော့အပြုသဘောမဆောင်တဲ့ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေရှိလာရင်ဖြစ်စဉ်အလိုက်တစ်ခုချင်းတုံ့ပြန်မယ်လို့ဆီယာနာရှင်သမရမင်းအောင်လှိုင်ကဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးမှာလည်းလွတ်လပ်ပြီးဗတ်မလိုက်တဲ့နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒနဲ့ငြိမ်းချမ်းစွာအတူရှင်တွဲရေးနေထိုင်ရေးမူကြီး၅ရပ်ကိုဆွဲကင်သွားမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အာဆီယံရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်အနာရှင်အစိုးရရဲ့ရှေ့လုံငန်းစဉ်တွေကိုအထောက်အကူပြုပြီးနိုင်ငံအတွက်ကအကျိုးရှိမှသာအပြုသဘောဆောင်ပြီးစဉ်းစားမယ်လို့လည်းထည့်သွင်းပြောဆိုသွားပါတယ်။အာနာတိန်မီပြည်သူတွေကိုနေ့စဉ်တပ်ဖြတ်နေတဲ့မြန်မာဆက်အနာရှင်ခေါင်းဆောင်တွေကိုအာဆီယံကထိပ်တီးအစည်းအဝေးနဲ့ဆက်ဆက်အစည်းအဝေးတွေမှာတက်ရောက်ခွင့်မပေးဘဲကျင်ဖယ်ထားတာဖြစ်ကြောင်း DVB သတင်းအရသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။အစတဲမှာပဲအာဆီယံအထူးတန်တမာမြန်မာနိုင်ငံကိုတွားရောက်ဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အာဆီယံအလှည့်ကြဥက္ကဋ္ဌနဲ့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးတန်တမာထရီဇာလာဇာရိုဟာမြန်မာနိုင်ငံစီလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာခရီးစဉ်တစ်ခုတွားရောက်ဖို့ရှိနေတဲ့အကြောင်းဘန်ကောက်ပို့စ်သတင်းမှာဇူလိုင်လ30ရက်ကဖော်ပြပါတယ်။အာဆီယံအလှည့်ကြဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့အရှေ့တောင်အာရှအတွင်းသတင်းတောက်တွေတွေ့ဆုံကြတဲ့ဒေတာတွင်အဖွဲ့အစည်းရဲ့အဓိကနှစ်စဉ်သတင်းမီဒီယာအစီအစဉ်ဖြစ်တဲ့10ချိန်မြောက်အာဆီယံမီဒီယာဖိုရမ်မှာသူကအတည်ပြုပြောကြားခဲ့တာပါလာဇာရိုကအခုနှစ်အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူမှုဟာမကြာသေးမီနှစ်အတွင်းအကျိုးဆက်အကြီးမားဆုံးတာဝန်ယူမှုတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်ဒီခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဘယ်သူတွေနဲ့တွေ့ဆုံဖို့မျှော်လင့်ထားသလဲဆိုတာကိုထုတ်ဖော်ပြောကြားခြင်းမရှိဘဲအသေးစိတ်အချက်လက်တွေကိုရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ဖိလစ်ပိုင်တန်ယုံနဲ့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်နေစေလို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခီးစဉ်ရဲ့အဓိကအာရုံစိုက်မှုဟာမြန်မာပြည်သူတွေစီအစားအသောက်နဲ့ဈေးဝါအကူအညီတွေပေးအပ်နိုင်ရေးဖြစ်တယ်လို့အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်ကပြောပါတယ်။အာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးတန်တမန်ဂုံပုတ်နဲ့အညီသူ့အနေနဲ့သတိထားဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်ပြီးတောင်းဆိုမှုတွေပြုလုပ်တာကိုရှောင်ကြဉ်ရမယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖန်စီအချင်းချခံနေရတဲ့လူထုကောင်းဆောင်နိုင်ငံတော်အတိုင်းမင်္ဂန်ပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ရရှိရင်အာဆီယံအတွက်ထူးခြားအရေးပါလိမ့်မယ်လို့သူကထည့်သွင်းပြောသွားကြောင်း DVB သတင်းအရာသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာငွေလိန်စင်တာတွေကြောင်း DKBA နဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေကို EU ကတန်းခတ်ရေးယူပါတယ်ဒီမိုကရေစီအကျိုးပြုကရင်တပ်မတော် DKBA ရဲ့ထိန်းချုပ်နယ်မြေအတွင်းငွေလိန်စင်တာအများအပြားကိုလဲပတ်ခွင့်ပြုတာကြောင့်ဥရောပတမက EU ကတန်းခတ်ဖိတ်ဆိုလိုက်ပါတယ်။ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေဖြစ်တဲ့

so san ang so jo la so sti so sen win so i li thu တို့ကိုလည်းတန်းခတ်ပိတ်ဆို့တဲ့စီးရင်တဲ့ထည့်သွင်းလိုက်တာကိုဇူလိုင်လ30ရက် EU ကောင်စီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာတွေ့ရပါတယ်အရှိတောင်အာရှငွေလင်းစင်တာတွေမှာဆိုးရွားတဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေအတွက်တာဝန်ရှိတဲ့ DKB အပါအဝင်လူပုဗိုလ်9ဦးနဲ့အဖွဲ့အစည်း3ခုကိုတန်းခတ်ပိတ်ဆို့အရေးယူတဲ့စီးရင်တဲ့ထည့်လိုက်တာပါDKBA ဟာငွေလိမ်စင်တာတွေကိုအကာအကွယ်ပေးပြီးရာဇဝတ်ဂိုင်းတွေကိုလက်ပတ်စေတယ်လို့ EU ကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလည်းငွေလိမ်စင်တာတွေမှာလူကုန်ကူးခံရသူတွေကိုအကြမ်းဖက်မှုတွေအတွင်းပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်လို့ပြောထားပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုတန်ခတ်ပိတ်ဆို့တဲ့စီးရင်ထဲသွင်းခံရတဲ့အဖွဲ့အစည်းလူပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုထိန်းသိမ်းထားမှာဖြစ်တယ်လို့ EU ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။EU အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့နိုင်ငံသားတွေနဲ့ကုမ္ပဏီတွေကိုလည်းလက်တွဲလုပ်ကိုင်နေတာကနေတားမြစ်လိုက်ပါတယ်။အခုတန်ခတ်ပိတ်ဆို့ခံရတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာ EU အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကိုဝင်ရောက်ခွင့်ရတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီနေ့ကထုတ်ပြန်ချက်အရ DKBA အပါအဝင် Print Holding Group နဲ့ဥက္ကဋ္ဌချန်ဂျီ Jinbai Group နဲ့ဥက္ကဋ္ဌ Zhu Zhaobao တို့ကိုလည်းတန်ခတ်ပိတ်ဆို့တဲ့စီးရင်တဲ့ထည့်သွင်းတာတွေ့ရတယ်လို့ BBC သတင်းအရသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာတော်ရရှင်များခင်ဗျာ NUG လူခွင့်ရေးဒုဝန်ကြီးဦးအောင်ကျော်မိုးရာထူးကနှုတ်ထွက်သွားပါတယ်အမျိုးသားညွညွရေးအစိုးရ NUG လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဒုတိယဝန်ကြီးဦးအောင်ကျော်မိုးရာထူးကနှုတ်ထွက်ကြောင်းဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မှာသူကိုယ်တိုင်ထုတ်ပြန်လာပါတယ်ဦးအောင်ကျော်မိုးဟာ1962ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမြမနိုင်ငံရေးတမိုင်းမှာပထမဦးဆုံးရိုဟင်ဂျာဝန်ကြီးတယောက်အဖြစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်း NUG လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တာပါအခုလိုနှုတ်ထွက်ရတာဟာ NUG ဒါမှမဟုတ်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းနဲ့သဘောထားကွဲလွဲမှုနဲ့ပြိပခတွေကြောင့်မဟုတ်ပဲလက်ရှိကာလမှာရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတွေရဲ့အမျိုးသားရေးရပိုင်ခွင့်တွေနဲ့နိုင်ငံရေးအရာကိုစားပြုခွင့်တွေကုန်တိတ်ခါနဲ့ရေရှည်အကျိုးစီးပွားအတွက်ပုံမောအယုံဆိုင်ဆောင်ရွက်ဖို့ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လာမယ့်ကာလတွေမှာလည်းရိုဟင်ဂျာခေါင်းဆောင်မှုကိုအားကောင်းပါဝင်စေဖို့အပါအဝင် NUG နဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့ဆက်လက်ပူးပေါင်းပြီးဒေသတွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဆက်လက်ပူးပေါင်းပြီးဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်ရေးအတွက်ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့လည်းဆိုကြောင်း DVB သတင်းရသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။စတဲ့မှာပဲရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်9,000ကိုပြန်လည်ခံဖို့မြန်မာကသဘောတူလိုက်တယ်လို့မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ကပြောပါဗျ။မလေးရှားနိုင်ငံမှာရောက်ရှိနေတဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်9,000လောက်ကိုပြန်လည်လက်ခံဖို့မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကသဘောတူညီခဲ့တယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်အန်ဝါအီဘရာဟမ်ကပြောကြားလိုက်တယ်လို့မလေးရှားဗနာမားသတင်းမှာဖော်ပြပါဗျ။ဒီကိစ္စမှာစတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့စဉ်ကခက်ခဲပေမဲ့မလေးရှားနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကြားကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးကြောင်းနောက်ဆုံးမှာအောင်မြင်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ကပြောပါတယ်။အခုလိုမလေးရှားရောက်ရိုဟင်ဂျာ9,000ကိုပြန်လက်ခံဖို့ကိစ္စမြန်မာဆက်အာဏာရှင်ဘက်ကတော့တရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်တာမတွေ့ရသေးပါဘူး။ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ရိုဟင်ဂျာတွေကိုနိုင်ငံသားစစ်ဆေးရေးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ပြီးမှပြန်လက်ခံလေးရှိတာဖြစ်တယ်လို့ DVB သတင်းရသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။မြန်မာစာကြည့်တဲ့ဖခင်ဆရာကြီးစီသူဦးတော်ကောင်းကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စာကြည့်တဲ့အသင်းရဲ့နာယကကြီးဦးတော်ကောင်းကွယ်လွန်သွားတဲ့အတွက်အထူးဝမ်းနည်းချေကွဲရတဲ့အကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံစာကြည့်တဲ့အသင်းမြန်မာ Library Association MLA ကထုတ်ပြန်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံစာကြည့်တဲ့နဲ့စာပေလောကအတွက်အစဉ်တစိုက်အကျိုးပြုခဲ့ပြီးစာကြည့်တဲ့ပညာရှင်တွေနဲ့စာဖတ်သူတွေအတွက်အဖိုးတန်းအမွေအနှစ်တွေခြံရစ်ပေးခဲ့တဲ့ဆရာကြီးဦးတော်ကောင်းဟာဇူလိုင်လ29ရက်နေ့မနက်9:29မိနစ်အသက်89နှစ်အရွယ်မှာကွယ်လွန်အနိစာရောက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာကြီးရဲ့စာကြည့်တဲ့ပညာစာပေနဲ့ပညာရေးနယ်ပယ်အပေါ်အစဉ်တစိုက်ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတွေမျိုးဆက်သစ်တွေကိုပညာမျှဝေလမ်းညွှန်ပေးခဲ့မှုတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စာကြည့်တဲ့နဲ့စာပေလောကမှာမမေ့နိုင်တဲ့အမွေအနှစ်ဖြစ်ဆက်လက်တည်ရှိနေမယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံစာကြည့်တဲ့အသင်းကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဦးတော်ကောင်းကိုအဖစီသူဦးကောင်းအမိတော်သိန်းတို့ကနေ1938ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ18ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့မှာမွေးဖွားခဲ့ပြီးဆရာကြီးရဲ့ဖခင်ဟာလည်းမြန်မာလွတ်လပ်ရေးကာလပညာမင်းကြီးလည်းဖြစ်
ပထမဆုံးမြန်မာတမိုင်းကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်တယ်လို့1948နဲ့49ခုနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံတော်ငွေကြေးဘုတ်အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ခန့်အပ်ခံရကငွေဆက်ကူများပေါ်မှာမောင်ကောင်းအမည်နဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သူဖြစ်ကြောင်း DVB သတင်းအရသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာတော်ရရှင်များခင်ဗျာအင်းစိန်နဲ့ရွှေပြည်သာအပါဝင်ရန်ကုန်မြို့နယ်အချို့မှာရေတွေကြီးနေပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းအင်းစိန်မြို့နယ်တောင်တုံကုန်းရပ်ကွက်အပါဝင်ကွင်းမွေးနယ်ဦးဖိုးရှိန်လန်းအနိုင်ပိုင်း area တွေမှာမိုးဆက်တက်ရွာသွန်းပြီးရေနှုံမြောင်းတွေရေမဆင်းနိုင်တဲ့အတွက်မိုးရေတွေတက်လာကရေဘေးဒုက္ခနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ဒေသခံစီကသိရပါတယ်ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ညပိုင်းကစတင်ကရေတွေစတင်ဝင်ရောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးရေနှိမ်ပိုင်းရပ်ကွက်တွေမှာနေအိမ်တွေအိမ်သားတွေရေနစ်မြုပ်တဲ့အထိအခြေအနေပုံမဆိုးရွားနေပါတယ်ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့အထိရေပြန်မကျသေးတာကြောင့်အကူအညီလိုအပ်နေပြီးတချို့နေရာဒေသတွေမှာဒေသခံတွေကလေကိုအသုံးပြုသွားလာနေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အင်းစိန်နဲ့ရွှေပြည်သာမြို့နယ်တွေကလှိုင်မြင့်တဲ့နီးစပ်တာကြောင့်တောင်ကျရင်နဲ့ဒီအတက်အကျစနစ်တွေရဲ့တက်ရောက်မှုကိုမကြာခဏကြုံတွေ့ရလေရှိတဲ့အတွက်စစ်တနာဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့မကြာခဏသတိပေးလေရှိတဲ့မြို့နယ်တွေဖြစ်ပါတယ်။အလားတူရွှေပြည်သာမြို့နယ်ထဲမှာရှိတဲ့စက်ရုံအလုပ်ရုံဝင်းတွေနဲ့လမ်းမတွေမှာလည်းရေတွေရှန်တက်နေပြီးရေနစ်မြုပ်နေတာတွေကြောင့်တွားရလာရခက်ခဲနေတဲ့ဒေသခံတွေအနေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ရေဘေးသင့်ဒေသခံတွေအတွက်ထမင်းတုပ်တောက်ရည်နဲ့စားသောက်ဖွဲ့ရာတွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေပြီးကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေအနေနဲ့အကူအညီအမှန်တကယ်လိုအပ်နေတဲ့ရေနှိမ်ပိုင်းနေရာတွေကိုလာရောက်ကူညီပေးစေလိုကြောင်းဒေသခံတွေစီကသိရတယ်လို့ DVB သတင်းမှာဖော်ပြပါရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဤတွင်သတင်းများကိုကြီးညာလို့ပြပါပြီ။သောရရှင်များခင်ဗျာ။ဦးဆက်လက်ပြီးတော်ရရှင်များအတွက်ဇုံတွဲတေးသချေအဟောင်းလေးတပုတ်ရွေးချယ်ထားပါတယ်ကိုစိန်ဝင်းနဲ့တန်တမ်းမီတို့ရဲ့ကျင်နာခြင်းတွေ့တာခြင်းမြန်လို့ခြင်းတို့အမြင်ရပါတယ်နာတော်တာဆင်ကြည့်ပါခင်ဗျာ

Triple FM 98.5 Radio မြန်မာပိုင်းစစ်စစ်မှာဆက်လက်အတန်လှည့်နေပါတယ်တော်ရရှင်များခင်ဗျာဒီနိုင်ငံမှာ Temporary Protection ဒါမှမဟုတ် Safe Haven Enterprise Visa ရှောက်ထားလူများအတွက်တော့လွတ်လပ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Asylum Seeker Resource Center ကနေအခမဲ့အကူအညီအကျိုးဆောင်ပေးနေပါတယ်သူ့ရဲ့ website ကတော့ asrc.org.au ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

0: Cindy မှာ ကောင်းလိုက် စင် မရှိ လို့ ကောင်းမ မောင်း တော့ ဈေး လဲ သွား လို့ မရ ခလေး ចောင်း ဖို့ ကိုလည်း အဆင် မပြေ ဦး နှောင်း ဒီနာ လဲ သွား လို့ မရ ကောင်းလိုက် စင် မြင် ရ ခြင်း လိုက် တာ နော်
1: ဩ ဒါ လေး မြ လွယ် လွယ် လေး အာတီ အတိ မှတ် ပြု မြန် မာ ကောင်းမ တင် တဲ့ နီး ပြတ် စရာ ကို ဂျွန် မိုး ကို ဆက် တယ် လိုက် ပါ
0: ကျမ က ကောင်း တစ် ခေါက် မ မောင်း မှု ဘူး တော့
1: ဩ စိတ် မ ပူ ပါ နဲ့ တင် နန်း စရာ ထိုင်း တဲ့ ဘက် မှာ geo control လို့ ခေါ် တဲ့ break အပူ ပါ တယ် လေး 0468-525-626 ကိုဒါဆက်တယ်လိုက်ပါအားလုံးစင်ပြေသွားမှာပါအ
0: ော်ဟုတ်ပါပြီရှင်
2: တော်ရရှိမြန်ခင်ဗျာလာမဲ့ကျွန်တော်တို့ရှေ့ပစနေနေ့ရှေ့နေ့ဟာကျွန်တော်တို့ရှေ့လေးလုံးအရေးတော်ပုံရဲ့38နှစ်မြောက်နှစ်ပါလည်နေ့လည်းဖြစ်ပါတယ်38နှစ်မြောက်ဒီရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံကြီးနှစ်ပါလည်အတွက်ကျွန်တော်ရွေးချယ်ထားတဲ့သင်္ကြန်ကတော့တော်လှန်အစိုးရကိုမွန်းအောင်ရဲ့88အင်းအားဆိုတဲ့သင်္ကြန်ပဲဖြစ်ပါတယ်နားတော်တာဆင်ကြည့်ပါခင်ဗျာ

Tora shimya khmya, uselabi jamai ya timmasi ya gana gu tensepi ma pipare. Tora shimya khmya, akupa jamai ya timmasi ya gana maro njisi madrin taranga yita tare cholesterol gu belu shocha mle surabe pipare. Cholesterol ဆိုတာကတော့သွေးထဲမှာရှိတဲ့အဆီဓာတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Cholesterol တချို့ကိုအစာအစာတွေကရရှိပြီးတော့ကြံတချို့ကိုတော့ကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာပဲထုတ်လုပ်ပါတယ်။ Cholesterol ဟာသူ့နေရာနဲ့သူအသုံးဝင်ပါတယ်။ကိုယ်ခန္ဓာကနေဟော်မုန်းနဲ့ cells တွေပြုလုပ်ဖွဲ့စည်းရမှာကိုဒီ Cholesterol ကိုအသုံးပြုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Cholesterol တချို့ဟာနှလုံးကိုထိခိုက်စေပါတယ်။သွေးထဲမှာ Cholesterol များလွန်းနေရင်သွေးကြောတွေမှာစုပုံလာပါတယ်။သွေးကြောနံရံတွေမှာအနေအဖတ်တွေဒီဖြစ်ပေါ်လာစေပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာသွေးကြောနံရံတွေမှာခဲလာပြီးတော့သွေးလက်ပမှုကိုယောနေလာစေပါတယ်။တခါတရံမှာအဲ့ဒီနံရံတွေဟာပျက်စီးတတ်ပြီးတော့ထိခိုက်စေတဲ့နေရာမှာသွေးခဲခြင်းဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။အဲ့ဒီသွေးတွေဟာဒီကြောသွေးကြောတွေလှည့်လည်သွားပြီးတော့နှလုံးသွေးကြောတွေကိုရောက်သွားချိန်မှာပိတ်ဆို့မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာနှလုံးကိုထိခိုက်တဲ့ဒီ heart attack ရစေပါတယ်။ဒါအပြင်သွေးခဲဟာအုံနောက်ကိုသွားတဲ့သွေးကြောတွေရောက်သွားတက်ပြီးတော့အုံနောက်သွေးစီးဆင်းမှုကိုထိခိုက်စေပါတယ်။အဲ့ဒီအခါဒီလေဖြတ်ခြင်းဒီ stroke ဖြစ်စေပါတယ်။အဲ့တော့ cholesterol ကိုဘယ်လိုလျှော့ချမလဲဆိုတော့အဓိကအားဖြင့်စားသောက်မှုပုံစံ၊လေ့ကျင့်ခန်း၊နေထိုင်မှုပုံစံအဲ့ဒါတွေကိုပြောင်းလဲပေးရပါလိမ့်မယ်။နံပါတ်1ကတော့စားသောက်မှုပူဆောင်ကိုပြောင်းရမှာပါ။အရေးကြီးတာကမကောင်းတဲ့ LDL cholesterol ကိုလျှော့ချနိုင်ပြီးတော့ကျန်းမာရေးအတွက်အထောက်အကူပြုတဲ့ HDL လို့ခေါ်တဲ့ cholesterol ကိုမြင့်တင်စေဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ LDL cholesterol ကိုမြင့်တင်စေတဲ့ပြေဝစီပုံပြောင်းစီတွေကိုရှောင်ကျဉ်ရပါလိမ့်မယ်။နံပါတ်2ကတော့လေ့ကျင့်ခန်းပိုလို့ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ကြံ့ခိုင်တောင့်တင်းမှုဟာတကိုယ်ဒီကျန်းမာရေးအတွက်မရှိမဖြစ်အရေးကြီးပါတယ်။HDL ကိုဒီ cholesterol ကိုလည်းမြင့်မားစေပါလေဒီ cholesterol အကောင်းနေပေါ့လေပြီးတော့နေ့စဉ်ဒီနိုင်ဝက်လောက်ဒီ aerobic လို့ဟာမျိုးလေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်ပေးနိုင်ရင်အကောင်းဆုံးပါနံပါတ်3ကတော့ကိုယ်လေးရင်လျှော့ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်အစားအသောက်ကိုစင်ရင်စားတောက်ပြီးတော့ဒီကိုယ်လက်လေ့ကျင့်ခန်းပုံမှန်လှုပ်ဆောင်ခြင်းဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကိုယ်လေးရင်ကိုရော့ချစေမှာပါကိုယ်လေးရင်များနေရင်အဝလွန်နေရင်9ပေါင်ကနေ10ပေါင်အထိလျှော့ချခြင်းကဒီအဲ့လိုလျှော့ချခြင်းပြုလို့ခဲ့ရင်တော့မှဒီ cholesterol လျှော့ချဖို့အထောက်အကူပြုပါတယ်နောက်တစ်ခုကဆလိတ်ဖြတ်ပါဆလိတ်တောက်တာဟာကျန်းမာရေးအတွက်မသင့်တော်တဲ့အလေးထားပဲဖြစ်ပါတယ်ကင်ဆာနဲ့အဆုတ်ရောဂါတွေအပြင်စိတ်ကရမပါတဲ့ဒီဓာတ်ရုပ်ပစ္စည်းတွေဟာသွေးကြောတွေကိုထိခိုက်စေပါတယ်ဆလိတ်ဖြတ်ဖို့ခက်ခဲပေမဲ့ဆလိတ်ဖြတ်ပေးတဲ့အထူးစီစဉ်တွေအထောက်အကူပြုတဲ့ဒီအနေအထားတွေရှိပါတယ်အမှ9ကတော့ cholesterol ကျစေအတွက်ဆီယဝန်နဲ့တိုင်ပင်ပါတဲ့နေထိုင်မှုပုံစံပြောင်းရုံနဲ့ cholesterol တိတိကျကျမကျဘူးဆိုရင်တော့ဆီယဝန်နဲ့တိုင်ပင်သင့်ပါတယ်လိုအပ်ရင်ဆေးဝါးအကူအညီနဲ့ဒီ cholesterol ကျဆင်းအောင်ကြိုးစားနိုင်ပါတယ်ဆေးဝါးတချို့ဟာဒီ LDL ကို cholesterol ကိုကျဆင်းစေပြီးတော့ HDL cholesterol ကိုမြင့်တက်စေပါတယ်ခြုံပြီးပြောရရင်တော့ဒီကျန်းမာရေးအတွက်အကျိုးမပြုတဲ့ cholesterol အမျိုးအစားကိုလျှော့ချပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့ cholesterol အမျိုးအစားကိုမြင့်တင်စေရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအတွက်နေထိုင်မှုပုံစံစားသောက်မှုပုံစံတွေကိုပြောင်းလဲရမှာပါ။ကျမရင်နဲ့ညီညွတ်အောင်စားသောက်ပြီးတော့ကိုယ်လက်လေ့ကျင့်ခန်းပုံမှန်ပြုလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ဒီအချက်တွေနဲ့မလွန်လောက်ရင်တော့ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ဖို့လိုကြောင်းပါခင်ဗျာ။

တော်ရရှိမြတ်မြကုတပံရွေးချယ်ထားတဲ့တခြင်းကတော့ဆိုဖီယာရဲ့ပြန်မဒါပြန်မရွှေဟင်းတာဆိုတဲ့တခြင်းမဖြစ်ပါတယ်နာတော်တာစင်ကြီးပါခင်ဗျာ

0: အဲ့တော့အတင်ချိုဆွေရဲ့စိတ်နယ်လို့မှတ်မှာလာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒူးထရပယ်အက်ဖမ်92.5ရေဒီယိုမြန်မာပိုင်းစစ်စစ်မှာဆက်လက်အတန်းလွှင့်နေပါတယ်တော်တာရှင်များခင်ဗျာအခုဆက်လက်ပြီးတော့ဘီဘီစီကထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့နေပြည်တော်သမ္မတရဲ့ရက်တရာပြည့်မိန့်ခွန်းလက်တွေ့မကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းပါနေပြည်တော်သမ္မတမင်းအောင်လှိုင်ကသူ့အစိုးရတက်တန်းအတွင်းမှာ စစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုဆက်လက်အကောင်အထည်ဖော်သွားမယ်အပြင်အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်9ရက်နဲ့နိုင်ငံစီးပွားရေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေမှာဘာတွေအောင်မြင်လို့ဘာတွေဆက်လုပ်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့လွှတ်တော်မှာပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကမေကွန်းပြောသွားခဲ့ပါတယ်သူ့အစိုးရရဲ့မူဝါဒတွေကမြေပြင်ပဂရိအခြေအနေနဲ့ထပ်တူကြနိုင်မှာလားဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ BBC ကမတူဇာလင်းကပြောပြထားတာကိုနားဆင်ကြည့်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: တော်မှာဦးမေအောင်လှိုင်ပြောသွားတဲ့မိန့်ခွန်းတွေဟာလူထုကဖြေလျှော့ပေးစေချင်တဲ့မူဝါဒတွေကိုဆက်လုပ်သွားမယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲရတဲ့အချက်တွေကိုအဓိကပြောသွားတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာဆက်သုံးညီချွေတာဖို့မော်တော်ယာဉ်တွေကိုစုံမစနစ်မောင်းနှင်စေတာနဲ့ဖို့ရူးနေတိုင်း work from home စီစဉ်တွေကိုဆက်လုပ်သွားမှာဖြစ်ပြီးလူထုကပူးပေါင်းပါဝင်ဖို့ကိုသူကပြောပါတယ် ဒါပြင်ကုန်စည်အုံတက်တာဟာကုန်သွယ်ရေးလုံငွေပြမှုကိုဖြစ်စေတဲ့သွင်းကုန်များပြီးပြည်တွင်းထုတ်ကုန်ထဲရာရဲ့ ပြည်ပနိုင်ငံတွေမှာကြောင်းတက်စေးသွားကူဖျားဖို့နဲ့ထွေထွေကိစ္စတွေကြောင့်လည်းငွေကြေးဖောင်းပွားမှုကိုဖြစ်စေပြီးကုန်စည်အုံတက်တာလို့သူကဆက်ပြောသွားပါတယ်ဒါကြောင့်လက်ရှိပို့ကုန်ပို့နိုင်မှာအဲ့ဒီပို့ကုန်တန်ဖိုးနဲ့ညီမျှတဲ့တန်ဖိုးငွေကိုပြန်ပြနိုင်တဲ့သွင်းကုန်သွင်းနိုင်ရေးဆိုတဲ့စီးပွားရေးသမားတွေကြားဝေဖန်မှုတွေမြင့်တက်နေတဲ့သွင်းကုန်နိုင်စင်မူဝါဒကိုဆက်လုပ်သွားမယ်လို့ ကိုသူ့အစိုးရအဖွဲ့ကပံ့ပိုးသွားမယ်လို့လည်းပြောသွားပါတယ်။ဦးမြောင်လိုင်းရဲ့ရက်တရာစမိန်ကုန်းမှာဘူဝါဒပိုင်းထူးခြားပြောင်းလဲသွားတာမရှိပဲဒီထက်ပိုပြီးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေအများကြီးလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့အငြင်းစားစစ်တဲ့အရာရှိဟောင်းဒေါက်တာအောင်မျိုးကပြောပါတယ်
2: ။ဘူဝါဒနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်တော့ထူးခြားပြောင်းလဲလာတာမရှိဘူး။အများကြီးလုပ်ဖို့လိုတာပေါ့နော်။အဲဘက်ပေါင်းစုံကနေပြီးတော့လုပ်ရမယ်အနေထားဖြစ်တယ်။အထူးသဖြင့်ဒီစီးပွားရေးပိုင်းမှာပုံကတော့မြင်တဲ့ဟာကိုအဓိကလုပ်ရမယ်။နိုင်ငံရေးပိုင်းမှာတော့ပုံပုံပွင့်လင်းမြင်သာတဲ့ political reform တွေလုပ်ရမယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီ democracy နဲ့ပတ်သက်တဲ့ check and balance တွေပေါ့နော်။လွတ်တော်ပိုင်းနဲ့အစိုးရပိုင်းနဲ့ကတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ပေါ့နော်။တရားနဲ့တရားအပြန်အလှန်ကျွန်တော်တို့ထိန်းသိမ်းမှုတွေပြန်ကောင်းလာဖို့လိုတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအုပ်ချုပ်ရေးကိုကျွန်တော်ကတရားစီရင်ရေးရောပေါ့နော်။ကောင်းရမယ်။နောက် political မှာလည်းနိုင်ငံရေးကိုရုပ်ပြမဟုတ်ဘူး။ကိုယ့်ပြည်ထဲမှာတကယ်ကောင်းဖို့လုပ်ရမယ်။ဒါနဲ့ကျွန်တော်ပြည်သူ့ရေးရာစီမံခန့်ခွဲရေးအပါဝင်ကျွန်တော်တရားစီရင်အားလုံးမှာတော့ good governance ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုအလားလိုရမယ်အထူးသဖြင့်တော့အရင်လိုက်စားမှုမရအောင်ဘိုးဖြစ်လျှော့မှုတွေနော်နောက်ပြီးတော့ကန့်တတ်မှုတွေကျန်တယ်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ကအဓိကထားဖြစ်လျှော့ဖို့လိုတယ်လို့ပြောချင်တာပေါ့နော
1: ်ဒါအပြင်အာဆီယံဘုံသဘောထား၅ချက်ကိုလည်းဦးမြောင်လိုင်းကဒါဟာအာဆီယံဖွဲ့ဝင်အားလုံးသဘောတူထုတ်ပြန်ခဲ့တာမဟုတ်ပဲအဲ့ဒီတုန်းကဥက္ကဋ္ဌတနိုင်ငံတွေကနောက်ဆက်တွဲထုတ်ပြန်ခဲ့တာသာဖြစ်တယ်လို့ပြောသွားပါတယ်အာဆီယံနိုင်ငံတွေအနေနဲ့မြန်မာကိုခွဲခြားဆက်ဆံနေမယ်ဆိုရင်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုချင်းအလိုက်လိုအပ်သလိုတုံ့ပြန်သွားမယ်လို့လည်းပြောသွားပါတယ်။လက်ရှိချိန်ထိတော့ဦးမြောင်လိုင်းနဲ့သူ့ရဲ့နိုင်ငံသားအဝင်ကြီးတို့ဟာအာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးတွေကနေဖယ်ထုတ်ခံထားရဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဦးမြောင်လိုင်းရဲ့ရက်တရာမိန့်ခွန်းပြီးမှသူ့ဦးဆောင်တဲ့နေပြည်တော်အစိုးရဖွဲ့ရဲ့ရှေ့ဆက်မူဝါဒတွေကိုဘယ်လိုတွေ့ရပါသလဲ။မြို့သားဒီမိုကရေစီအင်အားစုပါတီရဲ့ဒီဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ကိုထက်အောင်ကျော်ပြောတာက
3: ရက်တရာဆိုရဲဟာကာမတူလေးမှာလက်ပြရမယ်ဟာရှိရပါတော့။ဒါပေမဲ့စိုးရရဲ့ရက်တရာအစီမံကိန်းကအပေါ်မှာတစ်ခုရှိနေတာပေါ့။အောက်ခြေမှာကလည်းဒီအောက်ခြေဝန်ထမ်းတွေမှာနားလည်မှုရိုးရဲပြီးတော့မှသူတို့ကလည်းသူတို့ရက်တရာနဲ့သူတို့လုံးချင်မလို့လုံးနေတဲ့ဟာမျိုးတွေတွေ့ရတဲ့အခါကျတော့လူတို့မှာဘာသာဖြစ်တာတွေလည်းအနိုင်တွေ့ရတယ်။ဒါတွေကတကယ်ကိုမူဝါဒချမှတ်တဲ့ထိပ်တန်းကြီးကတကယ်ကောင်းဆောင်နေအနေနဲ့လည်းဒါတွေကိုပြန်ကြားမယ်လို့ထင်ရတယ်ပေါ့လေလိုအပ်ချက်တွေကိုလည်းပြုပြင်ပြီးတွားနိုင်ပါပဲကျွန်တော်တို့ကအဆင်ပြေမယ်လို့တော့မြင်ရပါတယ်ခင်ဗျာချက်အလက်တွေကတော့အလုံးဒီတရားဘလောက်လောက်ထားရဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေကဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီပါပြီးလှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်စေတနာကိုတော့တွေ့ရတယ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုပြရတာမျိုးပဲများမှာဟိုတော့ဆိုရင်ကြီးတယ်ပေါ့
1: ဦးမင်းအောင်လိုင်းကငိမ့်ငယ်ရေးတကားကိုဖွင့်လက်ထားပြီးငိမ့်ငယ်ရေးဖိတ်ခေါ်မှုမှာတိုင်းသားလက်နက်ကင်ဖွဲ့73ဖွဲ့နဲ့ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ပြောသွားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းတရုတ်နယ်စပ်အခြေပြုတအန်းတက် TNL ကနေပြည်တော်စပွဲဝိုင်းထိရောက်လာခဲ့တယ်လို့အင်အားကြီးလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ WATET UWSA ကလည်းမကြမီလာရောက်ဖို့ရှိနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့မြမရေးပြည်လည်ဖို့ရအဓိကကြတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG နဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ် NLD တို့ကိုတော့ခြံလှမ်းထားဆဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
0: ဒါကတော့ BBC ကနေပြည်တော်သမရရဲ့ရတရားပြည့်မိခွန်းလက်တွေ့မကြတဲ့အကြောင်းမတူစာလင်းတင်ဆက်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။သောတာရှင်များခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးသောတာရှင်များအတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့သတင်းကတော့ဆိုးလွန်လွန်ရဲ့ရင်ဆိုင်စရာစွမ်းအားမရှိတော့ဘူးလို့ပါဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။နားသောတာဆင်ကြည့်ပါခင်ဗျာ။

2000 FM Radio မြန်မာပိုင်းစီစဉ်မှာဆက်လက်တမ်းလွှင့်နေပါတယ်။ဒေါက်တာရှင်မြန်ခင်ဗျာ။တချို့နာမည်တွေဟာလူတယောက်ကိုသာမဟုတ်ဘဲနဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့တမိုင်းတစ်ခုလုံးကိုကိုစားပြုနေတတ်ပါတယ်။နပိုလီယန်ဘိုနပါတ်ဟာပြည်ထောင်နိုင်ငံကိုဥရောပရဲ့အင်အားအကြီးဆုံး empire အဖြစ်တည်ဆောက်ပေးခဲ့တဲ့စစ်ဘုရင်နဲ့ဧကရာဇ်တစ်ပါးပါ။ပြင်သစ်လူမျိုးတွေအတွက်သူဟာအမျိုးသားရေးဂုံတိတ်ခါနဲ့တမိုင်းဝင်တရေကောင်းတယောက်ရဲ့တင်ကေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုကြီးမြတ်တဲ့ဧကရာဇ်ရဲ့နာမည်ကိုရှုံ့ပွက်ထဲမှာလူလိမ့်နေတဲ့ဝတ်ကောင်နဲ့ပေးစားခြင်းဟာနိုင်ငံတော်ရဲ့ဂုံတိတ်ကာကိုတမင်တကာစော်ကားခြင်းလို့ယူဆပြီးအလွန်အမင်းအကဲဆက်ခဲ့ကြပါတယ်။တကယ်တမ်းပြင်သစ်ဥပဒေစာအုပ်ဒီ French Penal Code ကိုလှည့်ကြည့်ရင်လှန်ကြည့်ရင်ဝက်ကိုနပိုလီယန်လို့နာမည်မပေးရဆိုတဲ့တိကျတဲ့ဥပဒေပုံမှန်လုံးဝမရှိပါဘူး။ဒါဟာနိုင်ငံတကာမှာအကြီးအကျယ်နာမည်ကြီးနေတဲ့ကောလာဟလတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုဒီကောလာဟလကြီးကဘယ်ကနေစထွက်လာတာလဲဆိုတော့ဒီအရှိတ်တော်မင်းအစကတော့နာမည်ကျော်ဒီအင်္ဂလိပ်စာရေးဆရာ George Orwell ရဲ့ကဘာကျော်ဝတ္ထုတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒီ animal farm ကနေစတင်ခဲ့တာပါအဲ့ဒီဝတ္ထုတဲကဒီရက်ဆက်တဲ့အာနာရှင်ဝက်ကြီးရဲ့နာမည်ဟာနပိုလီယန်ဖြစ်ပါတယ်1948ခုနှစ်မှာအဲ့ဒီစာအုပ်ကိုပြင်သစ်ဘာသာကိုပြန်ဆိုထုတ်ဝေတဲ့အခါဒီပြင်သစ်ထုတ်ဝေသူတွေဟာဧကရာဇ်ဒီနပိုလီယန်ကိုစော်ကားသလိုဖြစ်မှာဆိုလို့ဒီဝက်ကြီးရဲ့နာမည်ကိုနပိုလီယန်အစားစီစာလို့တမင်တကာပြောင်းလဲပြီးတော့ပုံနှိပ်ခဲ့ရပါတယ်။ဒီစာပေလောကရဲ့ကိုပါသာဒီစံသာထက်တောက်မှုကိုအခြေခံပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာလူတွေကပြင်သစ်မှာဝက်ကိုနပိုလီယန်လို့နာမည်ပေးရင်ထောင်ချနိုင်တယ်ဆိုပြီးယုံတန်းစကားအဖြစ်နဲ့ပုံကြီးချဲ့ပြီးတော့ပြန့်နှံ့သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတရားဝင်ဥပဒေမဟုတ်ခဲ့ရင်တော့ပြင်သစ်လူမျိုးတွေကသူတို့ရဲ့တမိုင်းဝင်ခေါင်းဆောင်တွေအပေါ်ဘလောက်ထိလေးစားတံပိုးထားလဲဆိုတာကိုအထင်ရှားပြသနေပါတယ်ခစ်တမှာကိုယ့်ရဲ့အိမ်မွေးတရိတ်ဆန်ကိုကြိုက်တဲ့နာမည်ပေးခွင့်ရှိပေမဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့တမိုင်းအရာအလွန်အမင်း sensitive ဖြစ်တဲ့နာမည်တွေကိုတော့ယဉ်ကျေးမှုအရာလေးစားမှုနဲ့ရှောင်ကျင်လေးရှိကြတော့မှာပဲတချို့နာမည်တွေကလူတယောက်ကိုသာမဟုတ်ဘဲနဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့တမိုင်းတစ်ခုလုံးကိုကိုစားပြုတ်နေတတ်ပါတယ်တော်ရရှိမြတ်ဗျာဟုဆက်လက်ပြီးတော်ရရှိမြတ်အတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့ခြင်းကတော့ချိုးပြုံးရဲ့မိတော်မိတယ်ဆိုတဲ့ခြင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နာတော်တာဆင်ကြည်ပါခင်ဗျာ

0: တော်ရရှိမှာခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးရှစ်လေးလုံးပြည်သူရဲတပ်ပုံအထိမ်းမှတ်နေနဲ့ကျွန်တော်ဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲဝင်နေသူမြန်မာပြည်သူများအတွက်ကဘာမကြေဘူးတချင်ဒီအင်္ဂလိပ်လိုရောစပိန်လိုရောနှစ်ဘာသာနဲ့စပိန်နိုင်ငံဘာစီလိုနာမြို့မှာကနေတင်ဆက်ခဲ့တဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးကြပါတယ်နားတော်တာဆင်ကြည့်ပါခင်ဗျာ
1: Hello everyone in Myanmar who are fighting for democracy. We're with you, we hear your voices. We're here with you in solidarity. We see you, we support you, and we send you strength in your fight for democracy.
2: You're not alone, and we sing this song with you.
3: Les mandamos todo nuestro apoyo desde Barcelona.